0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Now when I was a little boy,

černý pasažér, co jednou nastoupí.

0: Rádio. Hráme božsky. Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memorandá o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2020 až 2024, ver 2026. Americký prezident Donald Trump po oznámení dohody s Iránom v pondelok vyhlásil, že tankery naložené ropou začali prechádzať Hormuzským prielivom. Pakistanský premiér Šárif ešte v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Taliansky tenista Jannik Sinner neohrozene kraľuje rebríčku ATP. Na čele má náskok 3540 bodov pred druhým Carlosom Alcarazom do Španielska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí

0: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memorandá o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2020 až 2024, ver 2026. Americký prezident Donald Trump po oznámení dohody s Iránom v pondelok vyhlásil, že tankery naložené ropou začali prechádzať Hormuzským prielivom. Pakistanský premiér Šárif ešte v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Taliansky tenista Jannik Sinner neohrozene kraľuje rebríčku ATP. Na čele má náskok 3540 bodov pred druhým Carlosom Alcarazom do Španielska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí na celom východe ládite od 7 rána vaše božské Sky Rádio. Opäť raz počúvate Skyko s Milkym. Až do 11. sme tu pre vás s novými správami každú hodinku, s novými témami nielen z východného Slovenska a samozrejme s kopou božskej hudby, ktorú pre vás mieša náš hudobný dramaturg Peter Migáš a mieša naozaj skvelé, tak aby ste boli jednoducho zobudení, pretože na to

Skyko funguje hneď od 7 rána, napríklad ako Depeche Mode, Just Can't Get Enough, jednoducho je single, ktorý vás musí postaviť na nohy, a ak nie, tak to skúste možno aj s kávou. A mimochodom, dobré ránko zo Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Azbis SK najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Azbis SK. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Azbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
3: Sedem hodín a 16 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. A vy stále počúvate Skyko s Milky až do 11. Budeme tu pre vás. Budeme si preberať najrôznejšie témy, nielen z východu Slovenska. No a my sa ideme pozrieť tentokrát do Popradu, pretože hneď na úvod si dáme takú malú šokovú terapiu. Hádka v Poprade sa totiž skončila brutálnym útokom. Ženu mal muž napadnúť dokonca kladivom aj nožom. Naozaj neuveriteľné. Jednoducho toto by sa diať rozhodne nemalo. V Poprade došlo počas víkendu k vážnemu útoku a 36-ročný muž mal po hádke zaútočiť na rovnako starú ženu kladivom a následne aj loveckým nožom. Žena utrpela viacero zranení, muž skončil v celej policajného zaistenia. K incidentu došlo v sobotu 13. júna 2026. V skorých ranných hodinách v mieste bydliska v Poprade. Podľa polície útoku predchádzal konflikt medzi 36-ročným mužom a rovnako starou ženou. Ako informovala krajská policajná hovorkyňa Anna Ligdajová, muž mal ženu neskôr napadnúť kladivom. Najskôr ju udrel kladivom do čela, potom do ramena. Nakoniec loveckým nožom pichol ženu do chrbta i do stehna, uviedla Anna Ligdajová. Napadnutá žena pri útoku utrpela viacero zranení. Na miesto bola privolaná policajná hliadka, ktorá 36-ročného Popradčana obmedzila na osobnej slobode. Muž bol následne umiestnený do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník obvodného oddelenia policajného zboru v Poprade ho obvinil z trestného činu ublíženia na zdraví spáchaného v štádiu pokusu. No a prípadom sa polícia ďalej zaoberá. Naozaj toto nie je prístojné chovanie ani medzi partnermi, ani celkovo. Jednoducho je to niečo naozaj scestné a vôbec nemám chuť sa k tomu nejak hlbšie vyjadrovať. Jednoducho veríme, že tento zver dostane poriadnu príučku v podobe adekvátneho, možno až trestu, kde naozaj by mu mali dať poriadnu paletu, aby to žiaden iný chrapun po ňom už nikdy nezapakoval. Veríme, že to tak bude.

0: Tesne pred polúsmou, teda o 7.28, ideme za vami na východnej cesty, pretože tam nám hlásite aj radary, aj hliadky. Radary konkrétne na Moldavskej v Košiciach pri Orlenke, smere k Optime, na Ľudvíkovom dvore, smere do mesta. Na D1 pred výjazdom Štrba, smer Liptovský Mikuláš, na D1 pri Liptovskom Mikuláši, smer Ivachnová. Máme aj jednu hliadku, tá je v Pozdyšovciach, smere do Michaloviec.
1: Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memorandá o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2020 až 2024, ver 2026. Americký prezident Donald Trump po oznámení dohody s Iránom v pondelok vyhlásil, že tankery naložené ropou začali prechádzať Hormuzským prielivom. Pakistanský premiér Šárif ešte v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Taliansky tenista Jannik Sinner neohrozene kraľuje rebríčku ATP. Na čele má náskok 3540 bodov pred druhým Carlosom Alcarazom do Španielska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Poď so mnou, budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.
4: Sedem hodín a 44 minút, o chvíľu 7:45. No a vy viete, tí, ktorí nás počúvate pravidelne, že okolo 7:45 sa zvykneme v rámci prvej hodinky s Kajaka s Milkým pozrieť aj do kalendára. No a dnes majú meniny nositeľky nádherného ženského mena Blanka a v tom alternatívnom kalendári aj Bianka, ale obe tieto mená pochádzajú z rovnakého slovného základu, zo španielského Blanka, čo znamená biela, skrytá genialita a silná energia. To sú charakteristické prvky tejto ženy. Množstvom energie, ktorou Blanka či Bianka prekypujú, nevie naplno využiť. V detstve je to najneposednejšie dieťa v triede, ktoré má vždy plnú žiackú knižku poznámok a nie je vylúčené, že jej vysvedčenia zdobia možno aj zhoršené známky zo správania. Preto ak ju chcú rodičia trošku usmerniť a využiť jej energickosť, tak by ju mali zahlásiť na nejaké bojové umenie alebo taký šport, ktorý ju dostatočne vyčerpá. Ak v ňom nájdu záľubu, tak sa mu budú venovať na 100% a možno sa im podarí reprezentovať svoju krajinu na niektorej z olympiád. V láske sa správajú nadradene a musia mať všetko pod absolútnou kontrolou. Chlap, ktorý si ju získa, bude nesmierne milovaný, rozmaznávaný, ale napriek tomu pod papučou. Ale ak nájde spôsob, ako na ňu, tak časom si ju dokáže skrotiť a usmerniť jej panovačnosť. Typickou farbou tohto mena je vraj oranžová. Teda ak máte vo svojom okolí, pracovnom kolektíve, partii či rodine nejakú Blanku alebo Bianku, tak jej nezabudnete dnes zablahoželať, lebo má meniny. Útorok 16. jún je jednoducho jej dňom a my sa zo Skyrádia pripájame a prajeme len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a samozrejme dobrého hudobného vkusu, ktorý prejavujú tým, že počúvajú naše božské Skyrádio, čo je naozaj veľmi bohumilá činnosť. No a k tomu všetkému, ako správne rádio, musíme priradiť aj hudobný darček, tentokrát v podobe Funkies a ich hitovice Král diskoték. Tak teda Blanky a Bianky, všetko najlepšie.

Tesne pred 8 sa ideme opäť pozrieť na východné cesty, pretože tam ste nám nalásili radary na Ľudvíkovom dvore smere do Košíc, na Bardejovskej v Prešove pri dopravnom podniku smere do centra mesta a na D1 pred výjazdom Štrba smere Liptovský Mikuláš. Hliadky máme na Magnezitárskej pri Magnezitke a v Pozdyšovciach smer Michalovce. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.

Viac ako 60% mladých v Košickom kraji neverí v zlepšenie podmienok. Mesto Prešov ukončilo rozsiahlu rekonštrukciu domu smútku na Krátkej ulici. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Háziovou. Celkovo viac ako 62% mladých ľudí vo veku 16 a 17 rokov v Košickom kraji neverí, že sa podmienky pre ich generáciu v regióne v budúcnosti

Zlepšia. Nespokojnosť s nedostupnosťou bývania v Košickom kraji vyjadruje takmer 70% mladých ľudí. Viac ako 60% si nevie predstaviť vychovávať v regióne svoje deti. Vyplýva to z výsledkov nedávneho prieskumu názorov mladých ľudí, ktorý realizoval Úrad komisára pre deti a ktorý prezentovali včera v Košiciach. Mestské lesy Košice spustili dvojfázový plán, počas ktorého majú mechanicky oslabiť a cielenou chemickou likvidáciou odstrániť agresívnu rastlinu pohánkovec japonský. Rastlina podľa podniku dusí les svojim hustým tieňom. Uviedli to na sociálnej sieti. Mesto Prešov úspešne ukončilo rozsiahlu rekonštrukciu domu smútku na krátkej ulici pri hlavnom cintoríne. Išlo pritom o najkomplexnejšiu stavebnú obnovu tohto objektu od jeho vybudovania v 70. rokoch minulého storočia. Primátor Prešova František Oľha uviedol, že projekt bol špecifický, keďže stavba bola vo veľa závažnejšom stave, ako sa na začiatku prác javilo. Prejdeme na šport. Slovenský paracyklista Jozef Čorej získal striebro v hromadných pretekoch kategórie MH1 na majstrovstvách Európy v Taliansku. V náročných pretekoch sa držal na popredných pozíciách. O osude medailí sa rozhodovalo až v samotnom závere. V kategórii VH4 nastúpila na štart Kristýna Madajová, ktorá obsadila štvrté miesto.

8 hodín 5 minút a my si takto veselo hráme. Prehúpli sme sa do 2 hodinky do poludnejšie šovské rádia s Milkým a stále hráme božsky a objavujeme nové témy nielen z východu Slovenska, bude to aj v tejto 2 hodinke, tak si namiešajte dobrú kávičku a ostaňte s nami.

0: the world. Reklama.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama.

8:29 je presný čas od Sky Rádia a vy počúvate druhú hodinku Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť do Prešova, pretože tam vraj Prešovčania majú, čo sa týka problematickosti jednotlivých miest a dopravnej situácie v meste, jasno. Za najproblematickejšie miesta označujú Sabinovskú ulicu, Duklianskú aj okolie nemocnice. Kde sa vodiči v Prešove trápia najviac? No, na túto otázku odpovedali obyvatelia v diskusii na sociálnej sieti a najčastejšie spomínali práve tieto miesta, teda Sabinovskú, Duklianskú a okolie fakulty nemocnice Jana Adama Rajmana, či výjazdy z Nižnej Šebastovej. Doprava patrí medzi témy, ktoré dokážu rozprúdiť diskusiu takmer v každom meste. Výnimkou nie je ani Prešov, keď sa portál prešovák.sk opýtal svojich čitateľov, kde sa podľa nich nachádza najproblematickejšia križovatka alebo najhoršia doprava v meste. Odpovede sa začali kopiť v priebehu niekoľkých minút, kým niektorí pomenovali konkrétne miesta, ďalší odpovedali stručne a bez váhania všadzi. Práve tento názor sa v komentoch objavoval najčastejšie. Mnohí obyvatelia tvrdia, že problémom nie je jedna križovatka, ale jedna ulica alebo doprava v meste ako celku. Podľa nich sa vodiči stretávajú s kolonami a zdržaniami prakticky vo všetkých častiach mesta, najmä počas ranej a popoludnejšej dopravnej špičky. Jednoducho všade zelené vlny, len v Prešove červené, napísal Dušan. Napriek tomu sa v diskusii opakovane objavovali aj konkrétne lokality. Medzi súčasne najčastejšie spomínané patrila Sabinovská ulica. Viacerí vodiči upozorňovali na komplikované napájanie sa z vedľajších ulíc, hustú premávku a problematické križovatky v jej okolí. Diskusia sa rozvinula aj okolo úseku pri futbolovom štadióne, kde podľa jedného z komentujúcich musia vodiči pri výjazde sledovať nielen auta na hlavnej ceste, ale zároveň aj chodcov na blízkom priechode. Veľké množstvo reakcií smerovalo aj na Duklianskú. Obyvatelia spomínali najmä úsek pri cintoríne a križovatky v okolí, kde sa podľa nich pravidelne vytvárajú rozsiahle kolóny. Niektorí vodiči označili za najproblematickejšie aj napojenie na ďalšie hlavné mestské ťahy, pričom tvrdia, že počas špičky sa premávka často spomaľuje na totálne minimum. Viacerí ľudia upozornili aj na situáciu v okolí fakultnej nemocnice. Podľa nich ide o lokalitu, kde sa stretáva vysoká intenzita dopravy s pohybom pacientov, návštevníkov a vozidel verejnej dopravy. Kritika smerovala aj na niektoré autobusové zastávky a ich stav. Nemocnica odpovedal stručne Radoslav na otázku, kde vidí najväčšie dopravné problémy. V komentároch sa objavili aj ďalšie miesta, ktoré vodičom spôsobujú problémy. Ľudia spomínali Levočku, Rusínsku, centrum mesta Štrobárovu, Jurkovičovu či výjazd z Nižnej Šebastovej pri letisku. Práve obyvateľe tejto mestskej časti upozorňovali, že dostať sa na hlavnú cestu v smere do Prešova býva v niektorých časoch naozaj veľmi náročné a vodiči musia čakať dlhé minúty na vhodnú medzeru v premávke. No, ako to vnímate vy, to je už asi individuálne a každý vlastne v tej danej časti, kde býva, asi vie, kde sú najväčšie úskalia a kde by to naozaj bolo potrebné.

aj po pol deviatej si ráme takto božský 8.32 Texas a ich Summer Sun. No to je najvyšší čas, aby sme sa opäť mrkli za vami za volanty. Tam panuje relatívna pohoda, keďže ste nám za poslednú polhodinku nahlásili len tri nové radary. Tie útočia v Ďurďošiku smere do Košíc, na viazde do Michaloviec smere zo Zemplínskej Šíravy a na D1 pred tunelom Prešov smere z Košíc. Hliadku máme na výjazde z Gelnice smere do Jakloviec, tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Skyrádiom.

Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memorandá o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2020 až 2024, ver 2026. Americký prezident Donald Trump po oznámení dohody s Iránom v pondelok vyhlásil, že tankery naložené ropou začali prechádzať Hormuzským prielivom. Pakistanský premiér Šárif ešte v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Taliansky tenista Jannik Sinner neohrozene kraľuje rebríčku ATP. Na čele má náskok 3540 bodov pred druhým Carlosom Alcarazom do Španielska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.
3: Hodina 45 minút, je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate druhú hodinku do poludňajšej show alias Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť do Košíc, pretože tam na sociálnej sieti Košičan Michal sa po práci vybral k Hornádu na ryby a opísal teda na tej sociálnej sieti nečakaný konflikt s rybárskou strážou, čo ho naozaj veľmi šokovalo. No a tak to zverejnil a nechal na posúdení vás ostatných, či to bolo OK. Dlhoročný člen Slovenského rybárskeho zväzu opísal na sociálnej sieti naozaj nepríjemnú kontrolu rybárskej stráže na Hornáde. Tvrdí, že spor vznikol pri prehliadke výbavy aj meraní úlovku. Rybári vyrážajú k vode najmä za pokojom, oddychom a unikom od každodenných starostí. Práve preto vyvolal veľkú pozornosť tento príspevok dlhoročného člena Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý sa na sociálnej sieti podelil o nepríjemnú skúsenosť kontroly rybárskej stráže na rieke Hornád. Chcem sa s vami podeliť o moju veľmi zlú skúsenosť kontrolou rybárskej stráže na Hornáde. Nazval by som to buzerácia a šikana najhrubšieho zrna, za kou som sa za 25 rokov stretol, odkedy som slúžil na vojne. Tam nás podobne šikanovali a buzerovali, napísal v úvode svojho príbehu Michal. Podľa jeho slov si po práci vyrazil na niekoľko hodinovú prívlač. Počas rybačky ulovil niekoľko duhakov, ktoré si priebežne zapisoval do povolenky. Po niekoľkých hodinách sa pri ňom zastavila dvojica členov rybárskej stráže. Jeden z nich bol podľa autora človek, ktorého osobne pozná on dlhé roky. Pozdravujem Serus, Rasťo. On ani neodzdravil. Požiadajú ma o doklady, ktoré im dávam. Druhý pán ešte len otvorí členský a už pripomienka, že by som si mal vymeniť fotku. Dobre, neriešim, opísal Michal. Najväčšie prekvapenie podľa neho prišlo krátko potom. Vyzlečte sa, vesta, prsačky dole, všetko z vrecak von. Citoval člena rybárskej stráže. Autor tvrdí, že takýto prístup ho šokoval. Následne mala kontrola pokračovať prehliadkou úlovkov a ich meraním. Práve pri meraní jednej z rýb vznikol spor, vyberám handru, dávam ju na trávu, meriam raz, meriam druhýkrát, pozerám, či je v amoku, alebo čo, nechápem, o čo mu ide. Opísal situáciu. Kontrolór mu mal následne oznámiť, že nameral 28 cm, zatiaľ čo rybár mal v zázname uvedených 30. Vravím mu, mám ich pri sebe pár hodín, veď ryba trocha preschne. A ja, zabrodený, keď meriam v podberáku, nikdy nezmeriaš úplne presne na centimeter, keď sa ti hádže a krúti. Ani to však podľa jeho slov nepomohlo. Meria zas, a to isté do okola 15 minút, ma tam šikanovali, buzerovali ako malého chlapca za nejaký centimeter. Napokon mu mala byť udelená zápisnica. Tak toto bude zápis. Ja, že aký zápis? Veď mám zapísané miery. Mierové ryby chytené regulérne pred nejakým časom. Tak jasné, že niečo preschne, niečo vo vode nezmeriaš s centimetrovou presnosťou, opísal výmenu názorov. No a rozhorčený rybár naozaj na záver uviedol, že podobné správanie podľa neho nemá v rybárskej komunite miesto. Som v rybárskom zväze 35 rokov, chodím na ryby po celom Slovensku aj svete, ale nikdy v živote pri kontrole som nezažil takéto nedôstojné a ponižujúce jednanie zo strany rybárskej stráže. Chodíme k vode za relaxom a oddychom, preto by takéto ľudské hyeny, ktoré si idú za každú cenu niečo dokazovať a škrabať ego, nemali mať miesto v takýchto funkciách. Nuž, neviem, či vy ste mali tiež podobnú situáciu, alebo ste zažili takéto arrogantné jednanie rybárskej stráže, ale ja som to počul už od viacerých rybárov, a tak naozaj asi by sme mali apelovať na rybársky zväz, aby do funkcií rybárskej stráže naozaj preveroval ľudí, ľudí, aby boli psychicky vyrovnaní a aby naozaj robili to, čo majú a nie buzerovali pre každý centimeter, čo vy na to.

Pozrite si, ráme takto božsky, to bola Katy Perry a jej Never Really Over. No a najvyšší čas, aby sme sa opäť išli pozrieť za vami na východné cesty. Radary ste nám nahlásili na konci Barce smere do Šebastoviec, v Ďurďošiku smer do Košíc, na viazdi do Michaloviec smere zo Zemplínskej Šíravy a na D1 pred tunelom Prešov smer Košice, hliadky na konci Krásnej smere do Nižnej Hutky a na viazde z Gelnice smere do Jakloviec, tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.

Košickej mestskej časti Západ vďaka grantu zrevitalizujú verejné priestranstvá. Umelú inteligenciu využíva každodenne každý druhý Slovák. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Používanie umelej inteligencie u Slovákov narastá. Podľa najnovších dát z prieskumu spoločnosti Median Slovakia používa aktívne nástroje AI už 2,7 milióna obyvateľov Slovenska, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 80% oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Súčasne o takmer 60% klesol podiel ľudí, ktorí o umelej inteligencii nikdy nepočuli. Verejné priestranstvá v Košickej mestskej časti Západ zrevitalizujú. Občianske združenie Borovicový háj Košice uspelo v grantovej výzve Ministerstva financií. Na projekte, na ktorý získal 11 000 eur, spolupracuje s mestom Košice a správou mestskej zelene v Košiciach. Zapojiť sa bude môcť aj verejnosť. Mesta a obce potrebujú pred komunálnymi voľbami jasné informácie k určovaniu volebných obvodov. Zdôraznil to predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik, ktorý zvolal mimoriadne rokovanie Komory miest Rady Združenia miest a obcí Slovenska za účasti verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského a zástupcu generálnej prokuratúry.

aby mesta a obce dostali jasné informácie skôr, ako budú zastupiteľstvá prijímať uznesenia o volebných obvodoch, počte poslancov a ďalších krokoch súvisiacich s prípravou komunálnych volieb. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový útočník Denis Hudec zmenil pôsobisko po dlhoročnom pôsobení v Dukle Trenčín. V kariére bude pokračovať v HC Prešov, ktorý o tom informoval na sociálnych sieťach.

9 hodín a 4 minúty, to je presný čas zo Skyrádia. Naša Danička vám priniesla správy o celej z domova zahraničia i športu a tým nás preniesla už do 3. hodinky dnešnej dopoludnejšej show. No a ak je našim dobrým zvykom, tak privítame aj hostiami a avizujeme už od rána, že naše štúdio opäť pocíti svojou návštevou Kiko Dufinec, teda frontman kapely Ikonito, a predstavíme si ich nový singel, ktorý má naozaj takú zvláštnu príchuť, keďže Kiko sa nedávno stal otcom a tak to prežíva oveľa intenzívnejšie. Rozhodne si to nenechajte už o malú chvíľu na vlnách Skyrádia.

0: 9 hodín a 8 minút, to je presný čas zo Skyrády a vy stále počúvate tretiu hoďku Skyka s Milkym. No a ako som avizoval od rána, tak sa už aj stalo. Oproti mne sedí Kiko Dufinec, frontman kapely Ikonito. Kiko, vítaj opäť.
1: Dobré ránko všetkým.
0: Tak evidentne trošku menej energie, to ste asi počuli v tom hlase, ale to sú tie krásne povinnosti, ako ja si neodpustím, Kiko, aj keď teda nechcem ti zachádzať úplne tak brutálne do súkromia, ale to jednoducho neutajíš, vieš, to už bolo v médiách, to už bolo na sociálnych sieťach, lebo náš Kiko je čerstvý otecko, tak srdečne blahoželáme aj za našich poslucháčov.
1: Ďakujeme krásne, áno, máš pravdu, je to úplná zmena, človek sa vyspí menej, musí skôr vstať, ak chce ísť do Prešova na rádio na rozhovor, aby to všetko stihol, ale sú také pekné únavy, že potom na konci dňa si človek povie, že stojí to za to.
0: Ale samozrejme, že áno, veď tie naše deti sú vlastne všetkým a nebudeme tu takto až mysl zavýšľa, či čo. Lebo však pre ne žijeme a ty si to práve teraz užívaš, tak ako starší rodič ti poviem, že užívaj si to od prvej chvíle, pretože ani nevieš kedy a zrazu budú mať 7 a 9 ako tí moji a zbojíš si, že ty kokos, ale to zbehlo. Naozaj treba si to užívať v tých prvých chvíľach. A ešte raz blahoželáme.
1: Ďakujem.
0: No a teraz poďme už naozaj na to, keďže tam začína sezóna, určite aj Ikonito pripravuje mnoho openerov, koncertov, festivalov, všade možne vás bude možné vidieť. Tak čím teda, okrem teda pôrodu tvojej manželky žije kapela Ikonito?
1: Tak sezóna pochopiteľne začala už začiatkom mája. My sme sa teraz minulý týždeň vrátili z Bruselu, kde sme hrali na takom festivale New European Bauhaus, to bol festival, ktorý robila Európska komisia o inklúzii, o udržateľnosti, o všetkom možnom, bol tam expo, boli tam rôzne fóra, diskusie, niečo na štýl TEDxu a tak ďalej.
0: Okay.
1: A vlastne aj my sme ako keby priniesli takú našu tému, čo odovzdať ďalšej generácii skrze, či už ten folklor, tie korene, ktoré vlastne aj my máme pripravené, takže sme boli odohrať taký krásny koncert, ktorý sa aj streamoval vlastne. Išlo hlavne o to, taký stream do Európy, budeme ho potom dávať aj na naše siete ešte.
0: Okay.
1: No, takže to bola taká pekná ďalšia.
0: Takže vlastne vy ste boli reprezentovať Slovensko.
1: Áno, boli sme tam vlastne za Slovákov, pretože za každú krajinu tam bola vybraná jedna kapela, takže my sme mali tú čest ísť za Slovensko. Takže wow. Je to naša druhá cesta zahraničná tento rok. Vo februári sme boli na zimných olympijských hrách v Miláne, kde sme hrali predstavenie korene.
0: Čože?
1: Celé so súborom Zemplína aj taktiež aj kapelou Ikonito. Takže taktiež veľká podsta v Slovenskom dome. Sme to vlastne odohrali 12. februára počas vlastne Slovenského národného dňa. Takže
0: no,
1: takéto pekné veci sa
0: v televízii nehlasia. No, keď ide prenos hokejový, že niekde tam v Slovenskom dome hrá Ikonito.
1: Takže tak. No a teraz je pochopiteľne tá sezóna, ktorá každý víkend nás nejako zamestnáva, takže každý víkend sme niekde, ja neviem, či už budeme teda hovoriť o tom, že kde kedy hráme, ale
0: To si dáme ako pozvánky na záver, keď už ťa budem vyhadzovať odtiaľto, ale teraz si ešte
1: to platí.
0: skôr takže, či takto. Teda plánujete, vidím, že teda okrem otcovských povinností aj naďalej makáte, pretože si doniesol opäť nový single, tak ako sme sa naposledy dohodli.
1: Správne. Išiel som po tvojom vzore, keďže ty si mal festivalovú svadbu, tak som urobil niečo podobné. Hrali tam 3-4 kapely a dokonca sme počas tejto svadby aj točili klip, ale o tom sa asi ešte budeme baviť.
0: Samozrejme, že áno, vyfúkaš všetky tieto, ale ako...
1: Ja hádžem také, vieš.
0: Jasné, upútavky, áno, upútavky sú dobré, aby naši milí poslucháči mohli byť navnadení na to, aby počúvali aj ďalej náš rozhovor s tebou. Tentokrát si zahráme skladbičku hneď po reklame, ktorú ja mám veľmi, veľmi rád, lebo si ju nahral s majstrom Lipom. Dokonca predstav si, že to bolo presne pred rokom, keď si ju prišiel promovať, lebo tie spomienky, ktoré mi vyhadzuje Facebook, mi no, tuším ne? Včera, alebo predčerom vyskočili, že si tu bol promovať Lipovito, pretože tak sa volá skladba, ktorú si po reklame zahrajeme a potom sa vrátime s Kikom späť. Tak ostaňte verní Sky Rádiu.
2: Sky Rádio, hráme božsky. Reklama.
3: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opal Run, beh, ktorý ťa vyťahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
4: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
5: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
6: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
3: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
2: Reklama.

0: 9 hodín 17 minút, presný čas z Karádia. Stále oproti mne sedí Kiko Dufinec, frontman Ikonito. A v tejto chvíli sa už ideme po úvodných debatkách ohľadne nového senátora TA, ktorého srdečne pozdravujeme, želáme veľa zdravia. Aj pani manželku pozdravujeme, nech to zvláda s dvoma šalenými východňarmi.
1: Ďakujeme.
0: Alebo už teraz ju prehlasujete, vieš, to už je family, ako no. Už je o niečom inom, ale poďme mi na to, prečo si prišiel, pretože aj keď máš enormne takéto povinnosti, čo sa rodiny týka, tak nezabúdaš na muziku a vyšiel vám nový single. Tak poďme sa o ňom pobaviť, ako vznikal, kto ho má narováši a tak.
1: Tak je to naša asi najautentickejšia pieseň, je pochopiteľne venovaná mojej manželke a mojej rodine a my sme si povedali, že v tomto takom brutálne digitálnom svete, kde ešte všetko už, alebo všetko už začína tou veľkou elektronikou a tým všetkým, čo tá hudba prináša, jasne, čomu sa nevyhneme ani my v budúcnosti, že chceme urobiť niečo také, aby to bolo úplne že čisté, že vraťme sa späť k takým našim koreňom akustiky, autentika, kachony, konga, presne ako tá láska, povedzme, taká čistota, aby z toho išla. Takže urobili sme taký single, ktorý možno, že nechcem povedať, že nie je úplne tradičný pre nás, ale o to viac pravdivejší, keďže aj samotný videoklip zachytáva práve detaily a zábery z našej svadby, čo sme vlastne ako keby nikomu ani nepovedali. Ani manželka to nevedela, že sa tam bude točiť. A sú tam také pekné fragmenty z toho nášho príbehu, ktorý sa ako keby na tej svadbe uzavrel tým, že ona ako keby účinkovala v našich videoklipoch Slovenské devy, hlavnú hrdinku hrala, v koreňoch hrala takisto moju gorálku ako keby.
0: Áno.
1: Čiže a tu sa to na tej svadbe tak uzatvára, že prenášame sa z toho plátna do reality a uzavrie sa ten náš príbeh. Sú tam potom ešte také pekné veci, napríklad odhalenie pohlavia nášho bábetka a na konci sa teda ukážeme v poslednom zábere aj s ním. A to je taká vec, ktorá tam pôvodne aj nemala byť, ale tým, že sa narodil skôr, nás prekvapil. Tak sme stihli ho tam ešte dotočiť na konci.
0: Áno, zabukoval si miesto.
1: Takže to sú také krásne veci. Veľmi jednoduchý refrén spievavý, takže my túto piesne hrávame teraz na našich koncertoch jarnoletných ako poslednú. Je to odkaz spoločnosti Zachráni nás láska. Je to niečo, čo nás všetkých prevyšuje, niečo, čo sa snažíme docieliť, dosiahnuť. Keď to máme, je to krásne, niekedy nás to aj zradí, ale napriek tomu myslím si, že je to taká posledná zastávka, taká posledná nádej pre akéhokoľvek človeka, ktorý môže mať tú lásku v čomkoľvek, k rodine, k manželke, manželovi, k hudbe, proste jednoducho je to nádej. Hej, tá láska je jednoducho synonymom nádeje a vždy ja hovorím aj to na tých rozhovoroch, že keď človek niekedy chodí do takých sinusoidách hore dole, že máme pocit občas, že sa strácame a že máme ťažké situácie životné, tak vždy si treba spomínať na to, aké to môže byť s tou láskou. A už akokoľvek.
0: Určite áno, povedal si to veľmi pekne a naozaj, čo si budem klamať, myslím, že aj naši poslucháči nám dajú za pravdu, že jednoducho ten vznik rodiny, svadba, potom keď príde dieťatko, to sú tie highlighty života, pre ktoré sa oplatí žiť a naozaj človek na ne spomína celý život, ale zasa ruku na srdce, vy milé naše poslucháčky, kebyže vám manžel nepovie, že vlastne počas svadby točí klip, ja si dostal poza uši, čo iné to.
1: Myslím si, že ona je zvyknutá na takéto extrémy z mojej strany.
0: Jasné, takže s Kikom Dufincom žije. Ja to je proste stále on stage a backstage a tak ďalej. A vlastne Madonna raz spievala, teraz ma napadlo, nie? Že all the world is a stage and every one has them part, alebo niečo také, že vlastne celý život je jedno veľké divadlo a javisko a my tam vystupujeme a každý tam má svoju rolu a ide o to, ako ju zahra. No, ty ju hráš zatiaľ naozaj geniálne, určite pani manželka šťastná, malý Teo spokojný, vysmiatý, uvidíte možno niekedy, budú verejné tie fotky, čo si mi ukázal? Niekedy.
1: Verím tomu, že
0: Adam aspoň pre blízke okolie, hej, úžasné, fantastické, geniálne. No a naozaj láska nás zachráni. A o tom je nový singel, ktorý Kiko doniesol. Už sme ho hrali niekde? V rámci Slovenska už niekde odoznel, hej?
1: Tak my teraz máme také radioturné, vlastne začalo 1., 2., 3. 3. júna začal radiotúr, tak aby som bol presný. No a do konca júna ešte máme pár zastávok. Čaká nás ešte dnes ďalšie rádio. Televízie nás čakajú 3 dokonca. Takže verím tomu, že skladba sa dostane čo najbližšie k poslucháčom a ak nie, tak sa dostane k ním cez internety. Akože, týmto chcem povedať ešte aj to, že my sme za posledné obdobie roka a pol s kapelou absolvovali 3 svadby, 4. dieťa, wow. Čiže máme naozaj taký baby boom a myslím si, že sme sa tak ako keby zastabilizovali tak mentálne, že človek sa dostal takého štádia,
0: že
1: sa prestávaš naháňať za nepodstatnými vecami a v podstate užívaš si život a s tým, čo ti prináša.
0: Rodina a deti ti pokartujú život tak, ako si to vôbec neočakával ani nemal šancu očakávať, pretože to je život, to je real life a tak to má byť. No a tak ako hovorí tento single Zachráni nás všetkých láska a ja verím, že keď uverejníme aj ten videoklip, ktorý vznikal počas vašej svadby, na konci sa ukáže aj malý Teo, tak to bude znova nielen taký, nielen obľúbená skladba, ale taký ten typ na svadobné pesničky, vieš. Vždy príde taká nejaká pesnička, ktorá fakt rezonuje touto témou lásky a všetkého a potom si ju zväčšia páry vyberajú ako svadobný tanec, alebo ako podmaz do tých svadobných videí a tak. A to ja určite želám tomuto singlu.
1: Už sa to tam dostalo zo pár strán, že bolo by to pekné pre ten mladomanželský tanec, tak uvidíme, necháme tomu voľnosť. Korene tak, už sú zľudoveli ako rodičovský tanec.
0: Samozrejme. Tak poďme to posúdiť ako spoločne, milí poslucháči. Eterová premiéra v Sky Rádiu, Ikonito a Zachráni nás láska. Užívajte.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Tak čo, milí poslucháči, mal som pravdu? Naozaj, muzika plná lásky, plná citu, plná toho, že jednoducho cítite, že v Kikovom živote tam boli obrovské zmeny, ktoré s ním zamávali takto emočne a musel to zväčšniť v tejto skladbe. A keď ešte uvidíte klip naozaj Bar Excellence, tak budete si to všetci hrávať a robiť si koláže z fotiek vašich detí a bude to pecka. Nužkiko, aký máš dojem? Ja viem, že si to nepočul prvý ani stýkrát, ale vždycky sa tak zamyslíš a niečo ťa napadne, nie? Že ďalší ľudia, ku ktorým to má dosah, ďalšie rádio, ktoré to bude hrávať, predsa len veď kvôli tomu to robíme, aby sa to šírilo medzi ľudí však.
2: Presne tak, že to je pochopiteľne aj toho cieľom. A hlavne teda, my to robíme všetko pocitovo, čiže my málo kedy sa u nás deje to, že teraz musím urobiť nejaký singel preto, aby sa do tých rádií dostal. Čiže je to o tej pravdivosti. To vychádza aj z našich klipov, o tých odkazoch, zanechať niečo spoločnosti, či už slovenské devy, či už korene, či skladba Prepač, ktorá bola taktiež zaujímavou a tiež rezonovala. Tak myslím si, že to je ďalšia z tých takých, ktoré sa na nič nehrajú a je vlastne skutočná pravdivá.
1: Super. Čo sa týka klipu, už je uvedený, hej?
2: Áno, samozrejme.
1: Na svetlo sveta, takže ja vám sľubujem, že hneď potom, ako odprevadím Kika, tak mi pošle link a vyzdeláme to na sociálnej sieti, teda na oficiálnej stránke Facebookovej Sky Rádia a potom vám to dá úplný zmysel, o čom to celé bolo, je a myslím, že vždy aj bude o láske, o pocitoch vzájomnosti a o šťastí a o všetkom tom. A ešte aj mali Teo ako bonus na záver, keďže sa vypýtal trocha skôr.
2: Správne. Tak je to taká... To sú presne tie príbehy, ktoré píše život. On v tom videoklipe sa objaví úplne v samotnom závere. Sú také tri zábery. Ten záver je prvý mňa a manželky na svadbe. Potom teda na hostine, kde som tú pieseň dospieval. Potom sa prenesieme ku oltáru. A potom sa prenesieme k nám do obývačky, kde už teda je s nami, takže je to také pekné premostenie.
1: Krásne, úplne úžasné a aby ste mohli naživo vidieť bledú tvár s kruhami pod očami, ako vyzerá čerstvý otecko, ktorý má permanentný deficit spánku, tak sa musíte ísť pozrieť na niektoré z vystúpení Ikonita a tým narážam na vaše plány na leto. Začína sezóna a určite vás ľudia budú vydať na rôznych akciách festivalu. Openerov a tak.
2: Tak pozerám akurát kalendár, čo nás čaká najbližšie, Dolná Štubňa, ale to je niekde pri Martine. Klenovec, Klenovská Rontovka 26. júna, 27. sme zase pri Nitre, ale videl som tu niekde aj Prešov, priatelia, a to je, že 7.
1: No to kľudne môžeš dať východ, lebo my vysielame Prešov, výborne. Košice, Poprad Tatry a najnovšie už aj Humenné.
2: 7. augusta máme, že PKO, Prešov PKO vystúpenie o 21. piatok.
1: 7. augusta?
2: 7. augusta.
1: Okay.
2: Čo sa týka toho východu, tak potom sme ešte, že Dlhé nad Cirochou, to je 1. august. Viem, že tam máme potom nejaký Cejkov obec, to je tiež východné Slovensko, 25. júla. A pravdepodobne by sme mali byť aj na zraze motorkárov na Zemplínskej Šírave 21. augusta. Takže toto sú také, čo sa tak pozerám poblíž, asi najbližšie veci. Tatranská Lomnica, neviem, či ste aj tam.
1: No určite áno. 27. Poprad Tatry vysielame na okolie.
2: Takže... Výborné, 27. september. A z týchto, čo sú tu poblíž, asi je to zatiaľ všetko.
1: A nejaké ešte nabehnú.
2: Nejaké nabehnú.
1: Takže určite budete mať dosť príležitostí vidieť a hlavne počuť kapelu Ikonito, kde vám rozhodne zahrajú aj tento najnovší single s názvom Zachráni nás láska, ale samozrejme aj osvedčené pecky ako všetky tie skladby, ktoré vám radi hrávame z éteru, až po Korene, ktoré odznejú už o malú chvíľu, ako rozlúčka s Kikom. Čo dodať na záver?
2: Majte sa radi, nerobte si navzájom zlé, lebo možno sa stane to, že niekedy už bude neskoro povedať tomu druhému prepáč.
1: Wow, tak to bolo nečakane hlboké na záver, ale každopádne ja ti ďakujem za návštevu u nás opäť počase a želám vám nádherné leto, plné skvelých koncertov, vystúpení, stretnutí s fanúšikmi. No a vám ako rodinke želám to prvé leto s vašim malým Teom, aby ste si užili naozaj naplno, pretože je to najkrajšie. Prvýkrát je len raz.
2: Vieš. Presne tak, ďakujeme krásne, vážime si aj toto prijatie do rady a prajeme všetko dobre napodobne a vidíme sa na pódiach.
1: Tak, vidíme sa na pódiach a vy počujete kapelu Ikonito aj vo vysielení Sky Rádia, dá sa povedať dennodenne. A okrem iného hrávame aj tento single, s ktorým sa s Kikom lúčim. Ikonito a folklórny súbor Zemplín a ich nesmrteľné už zľudovelé korene.
0: Kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme, tam, kde

0: ľudovelé, úžasné, famózne korene. Predstavili sme si ich nový singel Zachráni nás láska o malú chvíľu na Facebooku Skyrádia. Aj klip k tejto novej skladbe, ktorý si určite zamilujete. No a my v tejto chvíli ideme na východné cesty. Tam si nám nalasili radary, v Košiciach na americkej triede pri Šelke smere do centra, v Riadkách smere do Trebišova, pri Chmeľové smer Lipníky a na D1 za výjazdom Štrba smere do Popradu. Hliadku máme v Košiciach na Levočkej pri Orlenke, v Šaci na železni z Jarskej pri hoteli a v Michalovciach, teda v Pozdyšovciach smere na Michalovce a na viazde do Spišských vlách smere zo Spišskej Novej Vsi. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memorandá o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2020 až 2024, ver 2026. Americký prezident Donald Trump po oznámení dohody s Iránom v pondelok vyhlásil, že tankery naložené ropou začali prechádzať Hormuzským prielivom. Pakistanský premiér Šárif ešte v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Talianský tenista Jannik Sinner neohrozene kraľuje rebríčku ATP. Na čele má náskok 3540 bodov pred druhým Carlosom Alcarazom do Španielska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: smere do Trhovišťa. Máme aj radary, tie útočia v Košiciach na americkej triede pri Šelke a pri Chmeľove smer Lipníky, tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Viac ako 60% mladých v Košickom kraji neverí v zlepšenie podmienok. Mesto Prešov ukončilo rozsiahlu rekonštrukciu domu smútku na Krátkej ulici. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Háziovou. Celkovo viac ako 62% mladých ľudí vo veku 16 a 17 rokov v Košickom kraji neverí, že sa podmienky pre ich generáciu v regióne v budúcnosti zlepšia. Nespokojnosť s nedostupnosťou bývania v Košickom kraji vyjadruje takmer 70% mladých ľudí. Viac ako 60% si nevie predstaviť vychovávať v regióne svoje deti. Vyplýva to z výsledkov nedávneho prieskumu názorov mladých ľudí, ktorý realizoval úrad komisára pre deti a ktorý prezentovali včera v Košiciach. Mestské lesy Košice spustili dvojfázový plán, počas ktorého majú mechanicky oslabiť a cielenou chemickou likvidáciou odstrániť agresívnu rastlinu pohánkovec japonský. Rastlina podľa podniku dusí les svojim hustým tieňom. Uviedli to na sociálnej sieti. Mesto Prešov úspešne ukončilo rozsiahlu rekonštrukciu domu smútku na Krátkej ulici pri hlavnom cintoríne. Išlo pritom o najkomplexnejšiu stavebnú obnovu tohto objektu od jeho vybudovania v 70. rokoch minulého storočia. Primátor Prešova František Oľha uviedol, že projekt bol špecifický, keďže stavba bola vo veľa závažnejšom stave, ako sa na začiatku prác javilo. Prejdeme na šport. Slovenský paracyklista Jozef Čorej získal striebro v hromadných pretekoch kategórie MH1 na majstrovstvách Európy v Taliansku. V náročných pretekoch sa držal na popredných pozíciách. O osude medailí sa rozhodovalo až v samotnom závere. V kategórii VH4 nastúpila na štart Kristýna Madajová, ktorá obsadila štvrté miesto.

10:02, to je presný čas zo Skyrádia. Naša Danička vám priniesla opäť správy o celej. Čím nás preniesla už do poslednej 4. hodinky Skyka s Milkym. Verím, že máte príjemný čas. Vonku máme nádherné počasie, ktoré dnes dosiahne 22 až 26 stupňov a pršať by nemalo ani omylom. A fúkať len slabý, postupne miestami prevažne západný vietor 2 až 7 metrov za sekundu, čo je úplná pohodička. Tak si užívajte počasie a samozrejme užívajte aj božskú hudbu zo Skyrádia.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
3: Reklama.
4: Desať hodín, 17 minút, je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate štvrtú, poslednú hodinu Skyka s Milkým. No a my sa ideme pozrieť do Prešovskej nemocnice Jana Adama Rajmana, pretože naozaj tam lekári aj zdravotnícky personál majú veľmi ťažké povolanie a je to veľakrát, ako sami vravia, o držku, ale niekedy je to aj milé a príde niečo, čo vás vo vašej práci povzbudí a zahreje vaše srdce a potom to celé znova dáva na nejaký čas zmysel. Také niečo sa udialo aj pred pár dňami práve v Prešovskej nemocnici, kde Miško po úraze napísal krásny list Prešovskej chirurgii, dojal celý tým lekárov a páčiť sa bude určite aj vám. V liste totiž ďakuje, že mu lekári zachránili slezinu. Nemocnica to zverejnila na sociálnej sieti. Je to naozaj nádherne napísaný list rôznymi farbami, rôznymi druhmi písma. Dokonca je tam zväčšený a nakreslený aj monoblok, chirurgický monoblok, v ktorom bol ošetrovaný a v ktorom je hospitalizovaný. Naozaj krásne to dielko. No a chlapci len málokedy presedia prestávku pokojne v lavici s knihou v ruke. A tak sa nedávno stal úraz aj Miškovi v Prešove. Vo svojom poďakovaní pre chirurgov Prešovskej nemocnice, ktorý zverejnili na sociálnej sieti, opísal, ale aj uviedol veci na pravú mieru. V liste totiž opisuje, ako preskakoval tašku, pričom vtedy sa udrel do rohu lavice a spadol. Strela do kolena futbalovou loptou, ktorú utržil pár dní predtým, však podľa jeho slov bolela oveľa viac. No a zároveň ďakuje, že mu lekári zachránili slezinu. Prajem vám krásne leto, ja sa pokúsim byť opatrný, dodal Miško v liste. No a Miškovi nemocnica za krásny list poďakovala na svojej sociálnej sieti. Nesmierne nás potešil, prajeme skoré uzdravenie a veľa bezstarostných letných dní. A všetkým želáme jediné, nech sú tohtoročné blížiace sa prázdniny plné zážitkov, nie úrazov. Užívajte si leto naplno, ale nezabúdajte byť opatrný, píše nemocnica v odpovedi na tento nádherný list, ktorý si môžete aj vygoogliť alebo pozrieť aj na portáli dnes24.sk. No a naozaj je to veľmi milé, ak niekto ocení vašu prácu a obzvlášť, ak je to dieťa a urobí to takýmto milým detským spôsobom, kde opísal situáciu, vyvinil sa z toho, nakreslil celý monoblok a ešte aj poďakoval a zaprial krásne leto. Myslím, že úplne úžasný príklad človečiny a nás v Skyku dojal, neviem ako vás.
3: Sky Rádio, hráme božsky.

0: tesne pred pol 11. sa vraciame za vami na východné cesty, pretože tam nám hlásite radary v Prešove na východnej pred lesikom Bielostrelcov, pred vjazdom do Ivachnovej. No a hliadky máme všetci na Železiarenskej pri hoteli, v Pozdišovciach smere do Trhovišťa, v obci Hvorka smere do Janoviec. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memorandá o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2020 až 2024, ver 2026. Americký prezident Donald Trump po oznámení dohody s Iránom v pondelok vyhlásil, že tankery naložené ropou začali prechádzať Hormuzským prielivom. Pakistanský premiér Šárif ešte v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Taliansky tenista Jannik Sinner neohrozene kraľuje rebríčku ATP. Na čele má náskok 3540 bodov pred druhým Carlosom Alcarazom do Španielska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Počúvate Sky Rádio.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: 10 hodín 41 minút práve v tejto chvíli, nož a my pomaly ale isto sa blížime k záveru dnešnej dopoludnejšie show, alebo ak chcete Skyka s Milkym, no a ideme do Prešova, pretože tam skončila rekonštrukcia domu smútku, ktorá stála 840 tisíc eur. No a ponovom už tu nie je dom smútku, ale dom nádeje. Celkové náklady na projekt dosiahli takmer 840 tisíc eur z DPH. No mesto Prešov ukončilo rozsiahlu rekonštrukciu domu smútku na Krátkej ulici pri hlavnom cintoríne. Rekonštrukciu realizoval mestský podnik služieb Prešov SRO. Zrekonštruovaná budova bude ponovom niesť názov Dom nádeje. Podľa mesta ide o najkomplexnejšiu obnovu objektu od jeho výstavby v 70. rokoch minulého storočia. Práce boli realizované aj napriek viacerým závažným technickým problémom, ktoré sa odhalili až počas obnovy objektu. Objekt bol oveľa závažnejšom stave, ako sa na začiatku prác javilo. Považoval som však za veľmi dôležité, aby dostal svoju druhú šancu aj tento objekt, ktorý je miestom tichého pokoja, dôstojnosti a poslednej rozlúčky so zosnulými, uviedol primátor mesta Prešov František Oľha. Podľa jeho slov nešlo len o estetickú obnovu, ale o komplexný stavebný zásah, ktorý zníži energetickú náročnosť budovy a prinesie modernejšie technické vybavenie. Rekonštrukcia zahŕňala zateplenie strechy, realizáciu nových hydroizolačných vrstiev a systému odvodnenia, obnovu elektroinštalácií, bleskozvodu, vzduchotechniky a technológie ústredného vykurovania. Na strechu boli osadené aj fotovoltické panely. Modernizáciou prešlo interiérové osvetlenie, povrchy obradných sien, časť fasády, ako aj presklené steny, dvere, svetlíky a podhľady. Počas stavebných prác sa zároveň odhalili viaceré závažné skryté vady tohto objektu. Diagnostika preukázala úplné zlyhanie časti vonkajšej kanalizácie na južnej strane budovy, ktoré spôsobovalo dlhodobé zavlhanie obvodových stien a súterénnych priestorov. Mesto preto zabezpečilo výmenu celej vetvy kanalizácie vrátane rekonštrukcie prilahlých spevnených plôch. No a ďalším problémom bolo nefunkčné odvodnenie na severnej strane objektu. V rámci rekonštrukcie preto vznikol nový systém strešného odvodnenia, využívajúci podtlakovú technológiu. Pri obnove podľadov vo veľkej obradnej miestnosti a vstupnej hale boli zároveň odalené skorodované oceľové výstuže v železobetonových konštrukciách, ktoré prešli odbornou sanáciou. Dom smutku si obnovu skutočne zaslúžil a všetci, ktorí sme tu pravidelne slúžili obrady poslednej rozlúčky, sme vnímali, že potrebuje modernizáciu. Vďaka rekonštrukcii vznikol naozaj dôstojný a krásny priestor, ktorý bude slúžiť obyvateľom Prešova aj budúcim generáciám, uviedol prešovský dekan Jozef Dronzek. Objekt po rekonštrukcii premenovali na Dom nádeje. Tento názov vychádza z kresťanskej viery, podľa ktorej smrť nie je koncom, ale prechodom k novému životu. Chceme, aby toto miesto prinášalo pozostalým nielen priestor na rozlúčku, ale aj povzbudenie a nádej, že láska a spomienky na našich blízkych pretrvajú a že smrťou sa nič nekončí, uviedol na záver Dronzek. No a my kričíme opäť jedno bravo.
0: Reklama.
2: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
3: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
4: Pod so mnou budem tvoj.
3: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
3: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

No aby sme naplnili dnešný scenár do bodky, tak naposledy ideme ešte na východné cesty. Tam je relatívny kľud, ale hlásiť nám radary v Michalovciach na Štefánikove pred Krujovým objazdom, pred Vascom smer Liptovský Mikuláš a na obchvate v Košiciach smere na letisko. Hliadky máme v Pavlovciach čas pod Lipníky smer Hanušovce nad Topľou a v Závadke smer do Michaloviec. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu. Sky Radio. No že v tejto chvíli už môžeme konštatovať, že sme došli do úplného záveru dnešného Skyka s Milkým. Verím, že ste v našej spoločnosti strávili 4 príjemné hodinky a že tak budete robiť aj zajtra. Už od 7 rána sme tu opäť pre vás s najnovšími témami nielen z východného Slovenska a samozrejme s božskou hudbou, ktorú pre vás mieša náš hudobný dramaturg a mák Peter Migáš. Tak buďte pritom aj zajtra o 7. Budem sa na vás tešiť. Ahoj.

Košickej mestskej časti Západ vďaka grantu zrevitalizujú verejné priestranstvá. Umelú inteligenciu využíva každodenne každý druhý Slovák. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Používanie umelej inteligencie u Slovákov narastá. Podľa najnovších dát z prieskumu spoločnosti Median Slovakia používa aktívne nástroje AI už 2,7 milióna obyvateľov Slovenska, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 80% oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Súčasne o takmer 60% klesol podiel ľudí, ktorí o umelej inteligencii nikdy nepočuli. Verejné priestranstvá v Košickej mestskej časti Západ zrevitalizujú. Občianske združenie Borovicový háj Košice uspelo v grantovej výzve ministerstva financií. Na projekte, na ktorý získal 11 000 eur, spolupracuje s mestom Košice a správou mestskej zelene v Košiciach. Zapojiť sa bude môcť aj verejnosť. Mesta a obce potrebujú pred komunálnymi voľbami jasné informácie k určovaniu volebných obvodov. Zdôraznil to predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik, ktorý zvolal mimoriadne rokovanie Komory miest Rady Združenia miest a obcí Slovenska za účasti verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského a zástupcu generálnej prokuratúry, aby mesta a obce dostali jasné informácie skôr, ako budú zastupiteľstvá prijímať uznesenia o volebných obvodoch, počte poslancov a ďalších krokoch súvisiacich s prípravou komunálnych volieb. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový útočník Denis Hudec zmenil pôsobisko po dlhoročnom pôsobení v Dukle Trenčín. V kariére bude pokračovať v HC Prešov, ktorý o tom informoval na sociálnych sieťach.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant, I won't call on you at all.
1: Reklama.
2: Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memorandá o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2020 až 2024, ver 2026. Americký prezident Donald Trump po oznámení dohody s Iránom v pondelok vyhlásil, že tankery naložené ropou začali prechádzať Hormuzským prielivom. Pakistanský premiér Šárif ešte v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Talianský tenista Jannik Sinner neohrozene kraľuje rebríčku ATP. Na čele má náskok 3540 bodov pred druhým Carlosom Alcarazom do Španielska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Vysielame božsky. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
1: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Biado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Biado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
0: Reklama.

Verí, že sa podmienky pre ich generáciu v regióne v budúcnosti zlepšia. Nespokojnosť s nedostupnosťou bývania v Košickom kraji vyjadruje takmer 70% mladých ľudí. Viac ako 60% si nevie predstaviť vychovávať v regióne svoje deti. Vyplýva to z výsledkov nedávneho prieskumu názorov mladých ľudí, ktorý realizoval Úrad komisára pre deti a ktorý prezentovali včera v Košiciach. Mestské lesy Košice spustili dvojfázový plán, počas ktorého majú mechanicky oslabiť a cielenou chemickou likvidáciou odstrániť agresívnu rastlinu pohánkovec japonský. Rastlina podľa podniku dusí les svojim hustým tieňom. Uviedli to na sociálnej sieti. Mesto Prešov úspešne ukončilo rozsiahlu rekonštrukciu domu smútku na krátkej ulici pri hlavnom cintoríne. Išlo pritom o najkomplexnejšiu stavebnú obnovu tohto objektu od jeho vybudovania v 70. rokoch minulého storočia. Primátor Prešova František Oľha uviedol, že projekt bol špecifický, keďže stavba bola vo veľa závažnejšom stave, ako sa na začiatku prác javilo. Prejdeme na šport. Slovenský paracyklista Jozef Čorej získal striebro v hromadných pretekoch kategórie MH1 na majstrovstvách Európy v Taliansku. V náročných pretekoch sa držal na popredných pozíciách. O osude medailí sa rozhodovalo až v samotnom závere. V kategórii VH4 nastúpila na štart Kristýna Madajová, ktorá obsadila štvrté miesto.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
0: Reklama.

0: Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memorandá o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2020 až 2024, ver 2026. Americký prezident Donald Trump po oznámení dohody s Iránom v pondelok vyhlásil, že tankery naložené ropou začali prechádzať Hormuzským prielivom. Pakistanský premiér Šárif ešte v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Taliansky tenista Jannik Sinner neohrozene kraľuje rebríčku ATP. Na čele má náskok 3540 bodov pred druhým Carlosom Alcarazom do Španielska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Košickej mestskej časti Západ vďaka grantu zrevitalizujú verejné priestranstvá. Umelú inteligenciu využíva každodenne každý druhý Slovák. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Juháziovou. Používanie umelej inteligencie u Slovákov narastá. Podľa najnovších dát z prieskumu spoločnosti Median Slovakia používa aktívne nástroje AI už 2,7 milióna.

miest a obcí Slovenska za účasti verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského a zástupcu generálnej prokuratúry, aby mesta a obce dostali jasné informácie skôr, ako budú zastupiteľstvá prijímať uznesenia o volebných obvodoch, počte poslancov a ďalších krokoch súvisiacich s prípravou komunálnych volieb. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový útočník Denis Hudec zmenil pôsobisko po dlhoročnom pôsobení v Dukle Trenčín. V kariére bude pokračovať v HC Prešov, ktorý o tom informoval na sociálnych sieťach.

0: Reklama. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte čo, tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memorandá o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2020 až 2024, ver 2026. Americký prezident Donald Trump po oznámení dohody s Iránom v pondelok vyhlásil, že tankery naložené ropou začali prechádzať Hormuzským prielivom. Pakistanský premiér Šárif ešte v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Talianský tenista Jannik Sinner neohrozene kraľuje rebríčku ATP. Na čele má náskok 3540 bodov pred druhým Carlosom Alcarazom do Španielska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Leto je tu a tvoje auto? To sa potrebuje schladiť. Neváhaj a príď do pneuservisu a autoservisu Piado. Postaráme sa o tvoju klimatizáciu rýchlo, kvalitne a profesionálne, doplníme aj vymeníme chladivo podľa potreby. Piado. Istota pre tvoje auto počas horúcich dní. Pre viac informácií klikaj na www.popneu.sk alebo nás navštív osobne na Botovej 3 v Prešove.
0: Reklama. Sky Radio.

Viac ako 60% mladých v Košickom kraji neverí v zlepšenie podmienok. Mesto Prešov ukončilo rozsiahlu rekonštrukciu domu smútku na Krátkej ulici. Toto sú správy Sky Rádia s Zdencou Juháziovou. Celkovo viac ako 62% mladých ľudí vo veku 16 a 17 rokov v Košickom kraji neverí, že sa podmienky pre ich generáciu v regióne v budúcnosti zlepšia. Nespokojnosť s nedostupnosťou bývania v Košickom kraji vyjadruje takmer 70% mladých ľudí. Viac ako 60% si nevie predstaviť vychovávať v regióne svoje deti. Vyplýva to z výsledkov nedávneho prieskumu názorov mladých ľudí, ktorý realizoval Úrad komisára pre deti a ktorý prezentovali včera v Košiciach. Mestské lesy Košice spustili dvojfázový plán, počas ktorého majú mechanicky oslabiť a cielenou chemickou likvidáciou odstrániť agresívnu rastlinu pohánkovec japonský. Rastlina podľa podniku dusí les svojim hustým tieňom. Uviedli to na sociálnej sieti. Mesto Prešov úspešne ukončilo rozsiahlu rekonštrukciu domu smútku na Krátkej ulici pri hlavnom cintoríne. Išlo pritom o najkomplexnejšiu stavebnú obnovu tohto objektu od jeho vybudovania v 70. rokoch minulého storočia. Primátor Prešova František Oľha uviedol, že projekt bol špecifický, keďže stavba bola vo veľa závažnejšom stave, ako sa na začiatku prác javilo. Prejdeme na šport. Slovenský paracyklista Jozef Čorej získal striebro v hromadných

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Now when I was a little boy.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Rán ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Rán. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na presourunning.sk.
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Reklama.

Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memorandá o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2020 až 2024, ver 2026. Americký prezident Donald Trump po oznámení dohody s Iránom v pondelok vyhlásil, že tankery naložené ropou začali prechádzať Hormuzským prielivom. Pakistanský premiér Šárif ešte v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Taliansky tenista Jannik Sinner neohrozene kraľuje rebríčku ATP. Na čele má náskok 3540 bodov pred druhým Carlosom Alcarazom do Španielska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: aj rádio. Ráme Božské. Reklama.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

Zapojiť sa bude môcť aj verejnosť. Mestá a obce potrebujú pred komunálnymi voľbami jasné informácie k určovaniu volebných obvodov. Zdôraznil to predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik, ktorý zvolal mimoriadne rokovanie Komory miest Rady Združenia miest a obcí Slovenska za účasti verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského a zástupcu generálnej prokuratúry, aby mestá a obce dostali jasné informácie skôr, ako budú zastupiteľstvá prijímať uznesenia o volebných obvodoch, počte poslancov a ďalších krokoch súvisiacich s prípravou komunálnych volieb. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový útočník Denis Hudec zmenil pôsobisko po dlhoročnom pôsobení v Dukle Trenčín. V kariére bude pokračovať v HC Prešov, ktorý o tom informoval na sociálnych sieťach.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

0: Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memorandá o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2020 až 2024, ver 2026. Americký prezident Donald Trump po oznámení dohody s Iránom v pondelok vyhlásil, že tankery naložené ropou začali prechádzať Hormuzským prielivom. Pakistanský premiér Šárif ešte v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Taliansky tenista Jannik Sinner neohrozene kraľuje rebríčku ATP. Na čele má náskok 3540 bodov pred druhým Carlosom Alcarazom do Španielska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Reklama. 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech. Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Viac ako 60% mladých v Košickom kraji neverí v zlepšenie podmienok. Mesto Prešov ukončilo rozsiahlu rekonštrukciu domu smútku na Krátkej ulici. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Háziovou. Celkovo viac ako 62% mladých ľudí vo veku 16 a 17 rokov v Košickom kraji neverí, že sa podmienky pre ich generáciu v regióne v budúcnosti zlepšia. Nespokojnosť s nedostupnosťou bývania v Košickom kraji vyjadruje takmer 70% mladých ľudí. Viac ako 60% si nevie predstaviť vychovávať v regióne svoje deti. Vyplýva to z výsledkov nedávneho prieskumu názorov mladých ľudí, ktorý realizoval Úrad komisára pre deti a ktorý prezentovali včera v Košiciach. Mestské lesy Košice spustili dvojfázový plán, počas ktorého majú mechanicky oslabiť a cielenou chemickou likvidáciou odstrániť agresívnu rastlinu pohánkovec japonský. Rastlina podľa podniku dusí les svojim hustým tieňom. Uviedli to na sociálnej sieti. Mesto Prešov úspešne ukončilo rozsiahlu rekonštrukciu domu smútku na Krátkej ulici pri hlavnom cintoríne. Išlo pritom o najkomplexnejšiu stavebnú obnovu tohto objektu od jeho vybudovania v 70. rokoch minulého storočia. Primátor Prešova František Oľha uviedol, že projekt bol špecifický, keďže stavba bola vo veľa závažnejšom stave, ako sa na začiatku prác javilo. Prejdeme na šport. Slovenský paracyklista Jozef Čorej získal striebro v hromadných pretekoch kategórie MH1 na majstrovstvách Európy v Talianskej.

0: Reklama. Nuda na asfalte v meste? Skús niečo iné. Opál Run ťa zoberie do magického sveta opálových baní na Dubníku. Beh, ktorý nie je len o kilometroch, ale o zážitku. 5,5 alebo 9,7 kilometra, trail, príroda a poriadny flow. A áno, bežať môžu aj deti. Jún 2026, buď pri tom. Opál Run. Beh, ktorý ťa vytiahne z komfortu. Registruj sa na www.pretekaj.sk. Viac informácií na pressourunning.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny host Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
3: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memorandá o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2020 až 2024, ver 2026. Americký prezident Donald Trump po oznámení dohody s Iránom v pondelok vyhlásil, že tankery naložené ropou začali prechádzať Hormuzským prielivom. Pakistanský premiér Šárif ešte v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Taliansky tenista Jannik Sinner neohrozene kraľuje rebríčku ATP. Na čele má náskok 3540 bodov pred druhým Carlosom Alcarazom do Španielska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos. Bravčové chrumky. www.slajos.sk. Reklama.

Košickej mestskej časti Západ vďaka grantu zrevitalizujú verejné priestranstvá. Umelú inteligenciu využíva každodenne každý druhý Slovák. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdenkou Juháziovou. Používanie umelej inteligencie u Slovákov narastá. Podľa najnovších dát z prieskumu spoločnosti Median Slovakia používa aktívne nástroje AI už 2,7 milióna obyvateľov Slovenska, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 80% oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Súčasne o takmer 60% klesol podiel ľudí, ktorí o umelej inteligencii nikdy nepočuli. Verejné priestranstvá v Košickej mestskej časti Západ zrevitalizujú. Občianske združenie Borovicový háj Košice uspelo v grantovej výzve ministerstva financií. Na projekte, na ktorý získal 11 tisíc eur, spolupracuje s mestom Košice a správou mestskej zelene v Košiciach. Zapojiť sa bude môcť aj verejnosť. Mesta a obce potrebujú pred komunálnymi voľbami jasné informácie k určovaniu volebných obvodov. Zdôraznil to predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik, ktorý zvolal mimoriadne rokovanie Komory miest Rady Združenia miest a obcí Slovenska za účasti verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského a zástupcu generálnej prokuratúry, aby mesta a obce dostali jasné informácie skôr, ako budú zastupiteľstvá prijímať uznesenia o volebných obvodoch, počte poslancov a ďalších krokoch súvisiacich s prípravou komunálnych volieb. Prejdeme na šport. Slovenský hokejový útočník Denis Hudec zmenil pôsobisko po dlhoročnom pôsobení v Dukle Trenčín. V kariére bude pokračovať v HC Prešov, ktorý o tom informoval na sociálnych sieťach.

0: Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memorandá o porozumení. Týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2020 až 2024, ver 2026. Americký prezident Donald Trump po oznámení dohody s Iránom v pondelok vyhlásil, že tankery naložené ropou začali prechádzať Hormuzským prielivom. Pakistanský premiér Šárif ešte v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Taliansky tenista Jannik Sinner neohrozene kraľuje rebríčku ATP. Na čele má náskok 3540 bodov pred druhým Carlosom Alcarazom do Španielska. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.
3: One ticket, please. Love and mercy, everybody's here.
4: Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Viac ako 60% mladých v Košickom kraji neverí v zlepšenie podmienok. Mesto Prešov ukončilo rozsiahlu rekonštrukciu domu smútku na Krátkej ulici. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Juháziovou. Celkovo viac ako 62% mladých ľudí vo veku 16 a 17 rokov v Košickom kraji neverí, že sa podmienky pre ich generáciu v regióne v budúcnosti zlepšia. Nespokojnosť s nedostupnosťou bývania v Košickom kraji vyjadruje takmer 70% mladých ľudí. Viac ako 60% si nevie predstaviť vychovávať v regióne svoje deti. Vyplýva to z výsledkov nedávneho prieskumu názorov mladých ľudí, ktorý realizoval úrad komisára pre deti a ktorý prezentovali včera v Košiciach. Mestské lesy Košice spustili dvojfázový plán, počas ktorého majú mechanicky oslabiť a cielenou chemickou likvidáciou odstrániť agresívnu rastlinu pohánkovec japonský. Rastlina podľa podniku dusí les svojim hustým tieňom. Uviedli to na sociálnej sieti. Mesto Prešov úspešne ukončilo rozsiahlu rekonštrukciu domu smútku na Krátkej ulici pri hlavnom cintoríne. Išlo pritom o najkomplexnejšiu stavebnú obnovu tohto objektu od jeho vybudovania v 70. rokoch minulého storočia. Primátor Prešova František Oľha uviedol, že projekt bol špecifický, keďže stavba bola vo veľa závažnejšom stave, ako sa na začiatku prác javilo. Prejdeme na šport. Slovenský paracyklista Jozef Čorej získal striebro v hromadných pretekoch kategórie MH1 na majstrovstvách Európy v Taliansku. V náročných pretekoch sa držal na popredných pozíciách. O osude medailí sa rozhodovalo až v samotnom závere. V kategórii VH4 nastúpila na štart Kristýna Madajová, ktorá obsadila štvrté miesto.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Brančikováč. Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môže tá soka je Brančikováč. Ktorý to je tá DJs. Diskotéka z Mihaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča. Originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležitá, že spieva a repuje, hoď je

Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiatorie, radiatorár. Kde sa volal Braňo Kuda? Takže aby si vedel. Keď odkúsneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. Rane vtáča, Braňo Kováča.

0: Rádio. Hráme božsky.
1: Eda na svali.